iniciatyvomis siekiama skatinti mokymąsi ir žinių dalijimąsi, sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštu, pagal paprogramę Media užtikrinamomis lėšomis, kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas į novatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose ES šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji paprogramė – kultūra – apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. Paprogramė kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši paprogramė skirta būtent jums. Pagal paprogramę kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal paprogramę kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis galimybę keliauti, stažuotis ir įgyvendinti unikalius bendradarbiavimo projektus. Štai ką apie iniciatyvos Culture Moves Europe siūlomas galimybės sako viena iš programos Kūrybiška Europa Airijos biuro vadovių Katie Laurie. Jei norite plėtoti savo veiklą kaip menininkas ar organizacija tarptautiniu ar Europos lygmeniu, pasinaudokite šią itin naudingą priemonę partnerystėms ar modeliams išbandyti. Kai kurie žmonės vyksta į trumpas stažuotes ar turus. Tai išties lankstus variantas, o rizika be galo maža. Jei norite plėtoti savo veiklą šioje srityje, galite pradėti nuo čia. Trečioji yra tarpsektorinė paprogramė. Ji apima inovacijas, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip kūrybinės inovacijų laboratorijos, pagal šią

programe siekiama padėti kultūros ir kūrybos sektoriams spręsti bendras problemas ir rasti novatoriškus sprendimus. Būtent todėl iš jos biudžeto finansuojami projektai, kuriuose kūrybiškumas derinamas su technologijomis arba apjungiamos skirtingos meno formos. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas sujungia teatrą ir virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir muziką, arba vaizdo žaidimus ir literatūrą, ši programa gali paremti jūsų kūrybinį projektą. Kaip galite prisijungti? Nesvarbu, ar esate studentas, jaunas kūrėjas ar profesionalus menininkas, jums tereikia atlikti tris dalykus. Pirma, sekite naujienas ir domėkitės kvietimais teikti paraiškas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga reguliariai skelbia kvietimus teikti paraiškas internete. Jie skirti fiziniams asmenims, grupėms ir organizacijoms ir juose rasite visą reikiamą informaciją, reikalingą savo idėjoms įgyvendinti. Antra, užmegzkite ryšius. Programos Kūrybiška Europa centras jūsų šalyje, taip pat ir Lietuvoje, gali suteikti jums naudingų patarimų. Jo darbuotojai paaiškins kriterijus, padės parengti įtikinamą paraišką ir prisijungti prie potencialių partnerių tinklo, apimančio visą Europos Sąjungą. Trečia. Išdrįskite svajoti. Programa Kūrybiška Europa skatina mąstyti nešabloniškai ir laužyti stereotipus. Nesvarbu, ar jūsų kūrinys meta iššūkį normoms, peržengia sienas ar jungia bendruomenės, būtent čia yra jam tinkama vieta. 2024 metais nepelno organizacija Fedora paklausė Europos komisijos Kūrybiškos Europos skyriaus vadovės Judith Videkok apie programos indėlį į geresnę ateitį ateinančiai kartai. Ir štai ką ji atsakė. Pirmiausia, kalbėjome apie programos misiją. Ir aš paaiškinau, kad jos tikslas – išsaugoti mūsų paveldą. Taigi mes dirbame, kad jį išsaugotume. Bet dar svarbiau yra tai, kad dirbame dėl savo ateities. Kultūra yra visų mūsų genuose. Ir manau, kad mūsų paveldo pritaikymas, suteikiant jam naują išraišką ir prasmę, yra nepaprastai svarbus ateinančiai kartai. Programa Kūrybiška Europa – tai ne tik finansavimas. Tai pareiškimas, kad kultūra yra svarbi, kad mūsų balsas turi vertę ir kad Europa investuoja į savo kūrybinę ateitį. Tai talentų įgalinimas, kultūrinės įvairovės apsauga ir pagalba kūrybinėms idėjoms klestėti nepaisant sienų. Taigi, jei esate dailininkas, rašytojas, dainininkas ar programuotojas, kuriantis savo naują šedevrą, žinokite, jūs priklausote kūrėjų bendruomeniai, kuri apima visą Europą. Europos Sąjunga pasirengusi jus paremti. Daugiau sužinosite apsilankę oficialioje programos Kūrybiška Europa svetainėje arba kreipęsi į programos Kūrybiška Europa centrą savo šalyje. Nauja galimybė gali būti arčiau nei manote. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.

0: L-istorja tal-iskjavitu u l-wirt razziż dejjiemi tagħha għadhom iħallu impatt fuq is-soċjetà tal-lum. Huwa essenzjali li niftakru fil-passat u li nikkommemoraw attivisti bħal Toussaint Louverture li mexxew il-ġlieda kontra l-iskjavitu f'Haiti. Permezz tal-edukazzjoni u azzjoni koordinata kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea, qed isiru sforzi biex niġġieltu r-razziżmu, inqajmu kuxjenza, nippromuovu l-ugwaljanza u noħolqu soċjetà aktar inklużiva u ġusta għal kulħadd. Dan il-podcast huwa miġġub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europar Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: Europos Sąjunga taiko kelių rūšių teisės aktus. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni taikomi visoms Europos Sąjungos šalims, kiti tik kelioms. Šiandien papasakosime apie vieną labai svarbią teisės aktų rūšį – direktyvas. Direktyva yra Europos Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, skirtas Europos Sąjungos valstybėms narėms. Direktyvose nustatomi siektini tikslai. Jos yra dalis to, ką vadiname Europos Sąjungos antrinė teisė. Antrinė teisė sudaro teisės aktai grindžiami Europos Sąjungos sutartyse nustatytais principais ir tikslais, kurie sudaro pirminę teisę. Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos sutartis, pasiklausykite joms skirtos šio ciklo tinklalaidės. O dabar grįžkime prie šios tinklalaidės temos – direktyvų ir apžvelkime pavyzdžiui Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šią direktyvą siekiama sumažinti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikį aplinkai. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Sąjungos šalys įpareigojamos mažinti ar net uždrausti vienkartinių tokių plastikinių gaminių kaip lėkštės, šiaudeliai ir puodeliai naudojimą. Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo priimta 2019 metų birželį ir įsigaliojo 2021 metų liepą. Šiam procesui įgyvendinti prireikė laiko. Per 2 metus direktyva įtraukta į nacionalinę teisę. Išparduotos anksčiau pagamintų vienkartinių plastikinių gaminių atsargos, o mes visi pakeitėme savo vartojimo įpročius. Apsidairę aplink pastebėsite, kad vienkartinius plastikinius šiaudelius didžiąją dalimi pakeitė stikliniai ir popieriniai. Būsimų direktyvų rengimo procesą sudaro keli etapai. Pirmiausia, Europos komisija pateikia pasiūlymą. Po to jį nagrinėja ir iš dalies pakeičia Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvauja ir rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per 2 metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratestas, siekiant užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemonės turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemonės. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai, Tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų. Taigi direktyvose nustatomos vienodos taisyklių suderinimo visoje Europos Sąjungoje ribos. Valstybei nariai neperkėlus direktyvos į savo nacionalinę teisę, komisija prieš ją gali pradėti

0: sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Mercosur är en union mellan ett antal sydamerikanska länder. Det är också en viktig handelspartner för EU. EU har länge försökt göra det enklare och billigare att handla med Mercosur-länderna, men ännu finns det svårigheter att ta itu med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om vilka möjligheter och utmaningar ett handelsavtal med Mercosur kan föra med sig och vad EU gör för att stärka sin relation till den här stora handelspartnern.

Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinamą ES sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1-ąją. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to, Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.

Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

Šioje žargono džiunglių ciklo tinklalaidėje pažvelgsime į vieną iš esminių ES veikimo elementų – ES sutartis. Nors jau galbūt esate su jomis susipažinę, apie jas ir jų svarbą papasakosime plačiau. ES sutartis – tai teisiškai privalomas susitarimas tarp visų ES valstybių. Sutartyse nustatytos ES taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip ES veikia, ką ji gali, ko negali ir kaip priimami sprendimai. Pasirašydama ir ratifikuodama ES sutartį, valstybė sutinka laikytis toje sutartyje nustatytų taisyklių. Tai apima ES teisės laikymasi, bendradarbiavimą su kitomis ES valstybėmis ir veiklą tokiose bendrose institucijose kaip Europos parlamentas. Sutartyse nustatyti įsipareigojimai yra privalomi. Valstybės narės privalo laikytis taisyklių. ES turi ir teisiškai neprivalomų dokumentų, pavyzdžiui, politinių deklaracijų ir gairių. Tokiuose dokumentuose nustatoma būsimų veiksmų kryptis, tačiau jų vykdymo negali užtikrinti ES teismai. ES istorija – tai šalių suartėjimo pasibaigus karui ir jų siekio sukurti taiką ir gerovę istorija. Viskas prasidėjo 60-metyje, netrukus po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Idėja buvo paprasta, bet veiksminga. Valstybėms bendradarbiaujant ekonomikos srityje mažėja tikimybė, kad jos vėl stos į kovą viena prieš kitą. 1957 metais pasirašyta Romos sutartis žymi pirmą svarbų etapą. Pagal šią sutartį įsteigta Europos ekonominė bendrija, kurios tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos ekonomikų ir pašalinti prekybos kliūtis. Siekta sukurti bendrąją rinką, kurioje prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas galėtų laisvai judėti. Romos sutartis padėjo ES pamatus, tačiau tokia sąjunga, kokia ji yra dabar, dar nebuvo sukurta. Lūžio taškas pasiektas 1992 metais, kai pasirašyta Mastrichto sutartis, dar žinoma kaip ES sutartis. Ta akimirka oficialiai gimė ES. Mastrichto sutartis apėmė ne tik ekonomikos klausimus, ją pasirašius įkurta politinė sąjunga. Taip pat sudarytos sąlygos bendrai valiutai, eurui, ir sukurta ES pilietybės sąvoka. Tai reiškia, kad Europos žmonės yra ne tik savo šalies, bet ir ES piliečiai, turintys teisę gyventi, dirbti ir balsuoti kitose ES šalyse. Vėlesniais metais ES tęsė savo plėtrą ir keitėsi. 1997 metais pasirašytoje Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį ES veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip ES tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ja galite laikyti vėliausių ES sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o ES tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje.
Nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartise nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, Europos Sąjungos sutartys yra Europos Sąjungos veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas Europos Sąjungos veikimas įvairiose srityse, pradedant prekybą ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant Europos Sąjungai, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.